0: everyone like?
1: Amulin, amulin, amulin.
2: Why finna ni lakin? Kinto finna chaliwa.
1: Pela finna chaliwa nai.
2: Pela finna chaliwa nai.